0: selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich, und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیشن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوارا استنگی در دکفن یان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گری بین تمام دو بین امز بیم
2: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گل اکی مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناسکرنجی یعنی هر کسی که پیش گریام میکرد تیش تو تکی پرس گری که اول مزن تیش تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: Ob خال سر منو اوت نه فرنا و جدی که لک نه ون کردی ده ته نه ام بیش نه تاشتی ا کردی پرت ده یا ماردین بخوانا و ویجی زین او دستانه کی جی دستانه هری مزین ده کلتور چند ا کردی و گلو تیش کی دین گهون ده نه ام بیش کردستانه به ویده و گریدن ولا تو چند ا مه گهون دریا ویده دن کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخه و هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی دری کر چو بیش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گله کنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوري صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواه جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو پاراستن دوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و تکیا و هي مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بی یعنی حری و کاوی یک جی کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بین جوی کی و هر او کی و تکیا و هي طبی کی اری اجوالا بی ولاتی جا حزدکم چو گز پازا سالی هاد مویدره اما یعنی ادبیجم تا وکی دلک و جانک والات دل و دولتا یعنی وی درجه جانی میش بگو می‌وید حمیج یعنی خواه حتی آباقرن ام فرقی جدا بی نه نه بس ام گریدای والات خوانه جه چند خواه زمانی خواه گلی خواه وی دری جبوی م تشتکی هری طیبته و ام تم جوی جیان دکن.
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Juan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sie ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und sie war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sines Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, sie war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: Aber ich habe die Taibet, die Wedere und Tene sind gebeten. Ich bin in Marokko, die Karabe, die Jene, die Ausschuss, die Asen, Azad bin, die Ränge, die Azad bekommen. Gelo, die Malbate, die Chawa, die Tenerin, die Malbate, die Peschgiri, die Welle, Janji, die Alie, die Kritik, die Rechne, die bin. Janji, Peschgiri, die Hundere, die Jene, die Wedere, die Gebeten, die Navoi Malbate, die.
2: والا زتن دمکو من ابدر آوا کریم گفت اس جنی طیبت پیشی جنی کرد چوگاه نک خوش که مهدایی که من حواله مه بین زلمی و زتن هنک او مگفت که من پرستی نتیشتن هر نامی را دب خبرت راستی جالیه کنی و احتیاج جو اپر هنر جار جناج دلیم میشد ودی سروا یعنی چی مانه یعنی میرنگی دنه الفيدري نا تبرز غريك نادر كفي يعني هيك الزامنة نم تجين نم جن في ذلك كاردك إن هيك جي جلك سريج اللي تخن أما يعني هبالج كيف وش هبالك عمرة كاردك إن حميج خوانا خويا كردي أم حميل سر خوارن وخواني كردي أم كاردك إن بابالج في ذلك مكتب نخندنا أما تشتي كوزارو كخوار الصلاة كم نشوفين مخوارني كردي أم چاندا خوا
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Bakur, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen. Aber es ist unglaublich eine Freude vor die Ohren. Das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: ام بیجن دداویه ده او گر مساجک تا تشکی تجنن لدنیای را بیجی چی؟
2: والا از هر چه پرچی کردستان نیجم ویده با متخبت فرقی جدا بینینه ام کردن ام بمینه جی کرد ام بمینه جی ام کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی هبه او جبوی من راستی جی پچه که خمگینی جان جان از سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریز گرته نشف دوره بگره راستی جی جبوی من گل اکی پیویسته او جنی کر جی همی ام ویدیش خور کرده کش هر چار پارچا ام شف دو حز کن و یعنی حتی جی ام دن انترناسونال یعنی همی جنی دنیا ام هف دو هیز بکن یعنی ام بمن زاتن جنی کرد پیشنگی انترنسونال جنی دنیای نه گلک جن جگ راستی جی تین ویدی پیش گیگامت کنن یعنی وکه هشتی آداری حمی هاتن مش ویدیش دست بیکرن جنی انترنسونال حمی کیف خوش بین جوی که یعنی ام حمی جن انترنسونال بگو تابی که طایباتی جنی کرد اما پیش اجی انترنسونال زانی تشتکی هری سر ملی دایکا چون جن گل کی بدال دادن شراده، زارو که خالدن، همچی بدالی که دامال خراکن، حمی سر ملجنه از بانگا وزیم مجبوری حمی جنی کرته، کو ام اکیتیا خو خورد و که جبوی هر چهار پارچه کردستانی فرقی جدا بینه نیه خنده.
1: بله. گلک سپاس، سپاس جبوی که داویی و الیه دیشی و درفت دامه، و کی به پیوی نبچوک تومار بکن. Herr Serkeftiben, Herr Peschketiben, William.
0: Ich habe Sie Ende unserer Interview so gefragt, was Ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und Sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann. Aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Frauen, Initiativen, lass zusammen uns voreinander sitzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir ja. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Eine sehr schöne Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien. Wenn ihr einfach Sin Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren.
3: هلا بالخميس
4: هلا هلا
3: هلا بالخميس
5: دان هلا بالخميس يعني بكردي هرب بجي بين شما هاتينو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
6: هاي اس اس فيدا دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
5: Hallo, Azizan. Min injara legal bernameki jawazu taza benisbati khom hastakam hatumato bolatan hiwadarem badltan bet.
6: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
5: Azizan, injara bernameka benawi harkatik legaltua. Ein Moment mit dir.
6: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
5: بله عزیزان، امروز ام برنامه که پیشکش کم لحظه‌ای که جانی خود حذفی چون بی بیت سر، بو نمونه من امروز که فراغی که زورم هی، اول لحظه حذفم به کاتی که خوش بی به مسر و قبلی قاو بخوام یا تانس بکم موسیقی گویی بگرم، اتر بوشی ویا.
6: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
5: Min am bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardua.
6: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
5: In der Hiwa Darim Gütan Lebeke mein Interview mit Legal Chankasani Kurdua.
6: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
5: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
6: ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen damit die Zeit nicht einfach verloren geht
5: انجا دينو بولاتان كالدواي جوغرتني ام انترويواني لقل او كسانا كردمانا هر كسيكو
6: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.